Where are you now? Callum Scott zajedno sa Lost Frequencies. 2021. je godineta za ne. Asi ga imame nešto totalno smirovačko za onoj svobraćen miteš su koji se slučavaš na 15 pred 14. Slušaj ga vokal od Nerejaman, a je vego su Supergirl.